dudalako, maite zaitu dalako, maite zaitu dalako, maite zaitu dalako. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Oandik anik hemen tartia ikustet, eh? Espero pixkanaka, pixkanaka, eh? Urbiltzen aztia. Utsuniak bete berdia, eh?